0: Dobro vam jutro.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sve

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. D.O.O. Krupa Turist iz Bosanske Krupe organizuje odlazak na drugu kvalifikacijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će se odigrati u utorak 11. septembra u Zenici od 20 sati protiv reprezentacije Latvije. Informacije i rezervacije na telefone 037 472 960 i GSM 061 105 391.

Zmajevo gnjezdo, Stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede! U Ameriku.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Aj vila si mi lije.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

0: Aj vila si mi lijepa.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Vila si mi ruka. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede! U Ameriku.

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Europski parlament usvojio izvještaj o BiH. Objavljivanje presude u slučaju Ribnikar. Zmajevi protiv Švicarske u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva igraju večeras u 21 sat. Dobar vam dan. U mješovitoj srednjoj

nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. D.O.O. Krupa Turist iz Bosanske Krupe organizuje odlazak na drugu kvalifikacijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će se odigrati u utorak 11. septembra u Zenici od 20 sati protiv reprezentacije Latvije. Informacije i rezervacije na telefone 037 472 960 i GSM 061 105 391.